0: Mi suneli, no, u naš program.
1: Što vi to radite?
2: Ljubim vas.
1: Ah, kako ste vi zločesti, to si nisam mislila.
2: Noćas ću, draga, tebi šaptat nježne riječi. Noćas ti moram reći koliko te ljubim ja.
1: Što ćete vi o meni misliti?
3: Vi prostak neodgojeni. Fuj!

jedno su noći bila sva. Ruka prijateljska i ljubavna. Jedno u klopci namjera. Povuklo se oružje, vraćam se skoro. Djeca su utihnula, nisu jecaja ispustila.

igračka i svjetle koda usleta ubojita igračka ne spava uz krikove držite u džepu.

0: unili u novost, u naš program.
1: Svako naše malo smišno mjesto ima svoje brige, svoje snove, lipe želje, one stvari i svoje kampione.
2: I Margaritu, i Wilsona, i Englesku, i Francusku, i Ameriku. Prodali su Italijanima istu Zadar, Lošinj, Lastovo.
1: Moglo je i svršit gore.
3: Nesrećne vrijeme, nesrećna država.

Radio Maestral.

0: maestra slušam dok pospremam kuću između smjene gostiju.
1: Prvi put sam te vidjela u noćnom klubu hotela Metropol. Imao si belo odelo, plave oči i dosta para. Ni slutila nisam da si kocka.

0: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
1: Akcija Udi medu iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Suerte 500 grama 8,99. Čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29. Nutella Biscuits 304 grama 3,49. Tjestinina Barilla, špagetini, lingvine, pene rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi. Pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Via Cal razne vrste 470 ml 3,79. Deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: FM

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: This is a journey into sound.
2: By Papa Gogo. My time is for
3: the fun. Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
2: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
4: Pet četiri FM.

kad mi crkne kineski USB, slušam Radio Maestral.

Odvrnut radio, majstram nam se žuri.

Radio Maestral se sluša i u šumi, u Svetom Petru u šumi.

0: Zdravlje počinje razumijevanjem vlastitog tijela. U BCTV Celmar Farm trgovini možete napraviti pregled biorezonancom, sasvim jednostavno i bezbolno. Ova metoda pomaže prepoznati neravnotežu u tijelu i usmjeriti vas prema boljem osjećaju. Termin možete rezervirati na 052 645 900 ili nas posjetiti u centru Pule na adresi Trg 1. svibnja 4. BCTV Celmar Farm, mjesto gdje počinje briga o sebi.
1: Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30, telefon 223-408. Motobox.
2: Akcija Udi Melju, iz ove tjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Suerte, 500 grama, 8,99. Čokoladni desert Kinder Delis, 390 grama, 4,29. Nutella Biscuits, 304 grama, 3,49. Testinina Barilla, špagetini, linguine, penne rigate, fusilli i farfale, 500 grama, 99 centi. Pasirana rajčica Pomi, 700 grama, 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju, 80 grama, 1,59. Sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste 470 ml 3,79. Deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
3: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala. Maestrala,

95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.

0: Najveći pop koncert ljeta u Hrvatskoj. Lord u Pulskoj areni, utorak 18. kolovoza. Spektakularna ultrasound turneja na našoj najljepšoj pozornici. Lord Arena Pula, utorak 18. kolovoza. Ulaznice potražite u sustavima Eventim i Core Event.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
2: Panoramica City Manali, lingua italiana. Ogni sabato alle 10.

Dok sjedim za kompjuterom, svira Radio Maestral. Tennessee.

0: Maybe it's the thugs in me.
1: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Mama!
3: Za vrijeme ljetnih vrućina.
2: Mama!
3: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
4: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
5: Domaće je domaće.

0: Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30. Telefon 223-408. Motobox.
1: Umorni ste, osjećate manjak energije ili imate osjećaj da nešto nije kako treba. Možda je vrijeme da provjerite stanje organizma uz biorezonancu. U trgovini BCTV Celmar Farm u centru Pule nudimo ovu metodu potpuno besplatno za naše kupce. Brzo, ugodno i bez stresa. Rezervirajte svoj termin na 052-645-900 ili nas posjetite na trgu 1. svibnja 4. BCTV Celmar Farm. Slušajte svoje tijelo.
2: Prozori blistavi, pod čist, hladnjak nov. Sve to i više u Harvey Normanu. Popusti do 40% na bijelu tehniku i do 25% na male kućanske aparate.

0: pumpače, bazena, prozora, usisavače traju samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
1: This is a journey into sound.
2: By Papa Gogo.
3: Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
2: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
4: Četiri FM.

0: sad on me.
1: Što bi mi bez snova da se čuje naš glas? Što bi mi bez ljubavi? Što bi mi bez nas? Ajmo još jednom. Što

0: Akcija Udimelju. Iz ove tjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Suverte 500 grama 8,99, čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29, Nutella Biscuits 304 grama 3,49, Testinina Barilla, špagetini, lingvine, pene rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi, pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39, tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59, sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste 470 ml 3,79, Deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: FM.

stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura. 95.4.

0: Mama.
1: Za vrijeme ljetnih vrućina.
0: Mama.
1: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
2: Daleka obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati.
3: Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
4: Prozori blistavi, pod čist, hladnjak nov. Sve to i više u Harvey Normanu. Popusti do 40% na bijelu tehniku i do 25% na male kućanske aparate. Perače bazena, prozora, usisavače traju samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
5: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Motobox Pula. Najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox. Šijanska cesta 4. Iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka. Od 8.30 do 15.30. Telefon 223-408. Motobox.
1: 95.4.
2: Radio Maestral. Your music.

0: This is a journey into sound.
1: By Papa Gogo. My time is for
2: the fun. Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
1: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
3: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Motobox Pula. Najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox. Šijanska cesta 4 iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30. Telefon 223-408. Motobox.
2: 954 FM.

0: Ljeto u punom zamahu i pažnju posljednjih dana i noći bome uzimaju požari. Ovo u Omišu, u okolici, stvarno ono potresno biti. Kad vidiš koliko je to snaga prirode, te vatre i guta sve pred sobom da nemaš pobjeć i da to tako brzo ide. Koliko uopće znamo o požarima, zapravo malo sam sad upravo surfao i pogledao koji su ti najveći požari koji su bili, što to znači veliki požar kada gledamo svjetske razmjere i zanimljive su te veličine i što sve i kako je gorelo ili gori. Naime, brzine ovih požara, sada kada gledamo to kako malo uz vjetar ta borova šuma gori, kažu da ovi najekstremniji, najbrži kada ekstremno brzo i do 20 km na sat požar može napredovati. Može i više ako se baš pogode uvjeti, ali to je nešto. Inače, srednja brzina, zapravo požar kada nije neka velika oluja i vjetar da to širi, ide 2 do 5 km na sat. Naravno, i sad su tu sve nijanse, ovisi gomili uvjeta, što u biti tjera taj požar naprijed, ali da, to su brzine, nije to malo kad ti pogledaš. Ne? Gledao sam te snimke i onda stvarno nevjerojatno. E sada, u onoj pravoj priči požara, požar nije samo vatra pa plamen pa se opeko, nego tu je i dim i visoke temperature, tako da kad si u blizini požara, zapravo vatrogasci na linije koje dolaze, u principu su to sad različite temperature što se mjere, pa onda kaže da zrak može biti vruć, breo 500-600 stupnjeva, ali u principu da je ta vrućina oko vatre sa tim ispusima te vrućine tih zrakova, tako 300 stupnjeva Celzijusa. Da. Zapravo to su oni razlozi zašto kada neko i dođe u opožareno područje, civil bez neke opreme, i kada ga zatekne vatra, zapravo da taj dim i te ogromne temperature u blizini mogu utjecati da sprže pluća i te dišne organe i onda onda si pečen, ne? Padneš u tu vatru i izgoriš. Dakle, da, požari definitivno su tema dana. Gorilo je tu u okolici Pule, nešto na Muzilu i da. Od tih vrsta požara stvarno isto ovisi o raslinju, da li to neka makija pa to piči suho ili su to ove naši alepski borovi, šiške koje lete do 80 do 100 metara daleko i mogu širiti požare. Do ima, sad neće reći kod nas, ali vjerujem da se to desi, ti neki podzemni požari. Znači ono, zapali su te borove iglice, to sloj zemlje, negdje 20-30 cm od tih naslaga, ko zna, stare šume. I onda to tinja, kažu da zna tinjat fino i snijeg padne i to tinja i dođe proljeće i opet požar bude. Dobro, mi nismo to nešto imali. Inače, o veličini požara kada se govori, naravno, ne znam da li znamo, ja nisam taj specijalist da kad mi neko kaže 2 hektara da znam koliko je. To, ono, baš... To je kod Dušijane i nemam pojma koliko je 2 hektara vizualno, šta znači kad izgori. Recimo u Hrvatskoj prosječno. Dakle, više manje ono kad nešto izgori, a 100.000 hektara ono u cijeloj godini, to su onda opake godine koje su bile. Dakle, 50.000+ hektara izgori u cijeloj Hrvatskoj u jednoj godini. Ne, kad se to sve zbroji, neki prosjek. A onda kad čujemo ove veličine, pazi ove. Kalifornija 2018. Dva spojena požara koje su zajedno u jednom trenutku zahvatila 114.000 hektara. Da, kažu da je jedan od najvećih na tlu Amerike. Onda Amazona 2019. Sad, to su nevjerojatne broje, uopće ne znam zamisliti. Brazil, Bolivija, Paragvaj i Peru zajedno. Znači, jedan požar koji se samo selio i gorio je jedno 3 mjeseca. 47 milijuna hektara zemljišta. A? Samo u Brazilu 33 milijuna hektara. Da. Šta smo rekli, to je bilo 2019. Više uopće se ne sjećam da smo to nešto pratili. Australija je imala te neke požare isto od par mjeseci. Dakle, kažu 450.000 hektara je otprilike površina manje države ili velike županije u svijetu. Da. Tako da, da, ima ogromnih požara. Da je preduvjeti suša bez puno padalina u zadnje vrijeme, temperature stvarno visoke, onda kažu da trokut koji se treba zadovoljiti je visoka temperatura, vrući zrak, suho raslinje, evo ti ga. A onda samo dodaš mali izvor dodatne topline i požar se brzo širi. Od tih temperatura koje se stvaraju u požaru, u onim buktećim krošnjama i to što tamo gori, pogotovo smola, šiške, drvo, iglice, ovo ono, kažu i 1000 stupnjeva Celziju se ih se stvara. Da, da. A rekli smo, šiške mogu letiti 80 metara. Najčešći uzroci požara, u biti u svijetu, kad se sve to zbroji, ipak preuzimaju odgovornost kao munje i gromovi. Munje i gromovi, da, da. A onda idu one strujne instalacije, znači nešto, vjetar je puhao, pokidale se žice, zaiskrilo i evo ga. Požar. Da, da. A onda ljudski nemar ili neoprezno zapravo misliš da mariš, kao ja sam se osigurao i ode, pobježe vatra. Dakle, bačeni predmeti odbačeni, neugašene vatre, šibice, upaljač. Znači, baciš upaljač i sunce ga zvekne, eksplodira od vrućine ove i evo ti požar. Znači, nije dobro. Neugašena vatra od tih roštiljanja, logorskih vatri večernjih, samo da malo onako za ugođaj. Poljoprivredni radovi, da, ima brojevi koji su zanimljivi. A samo sam malo palio tu, da, da. Spaljivanje grana i tih ostataka poljoprivrednih, dakle, da, oni su uzrok. Radovi u šumi, rezanja razna, iskrenje strojeva, također izazivaju požar. S time da, većinom i kada se veliki broj požara pojavi, onda ide sumnja da li ga neko postavlja, da li tu ono diverzija ili je čisto piromanstvo gdje neko uživa u cijeloj strci i frci kada postavi požar. Onda kažu u svijetu da su poznate, a to nekako i znamo, pošumljavanje, zapravo paljenje velikih količina šuma, da bi to izgorilo i onda da pretvore u političko zemljište, tako da u političko, u ovo poljoprivredno zemljište. Tako da, da, eto, naravno vremenski, zapravo konkretno klimatski uvjeti koji se pogađaju i kada se ovako desi visoke temperature, bez puno kiše, kada je sve onako ludo goruće, to su naravno jaki početni faktori za požar. Onda oni dodatni, još vjetrovi, jugo, bura, da. Tako da, da. Eto, ništa, čujemo se vatre, sad smo svi u fokusu. Svugdje je opasno. Nema, a ovdje nije frka, ajde malo ćemo tu roštilj staviti. Vidiš da ovdje nije bilo požara. Da, da, da. Od tih godina, 2007. pamti se, tada je bio i ona tragedija u Kornatima 38. Ali da, da, te 2007. je recimo samo od 1. do 8. Izbilo u Hrvatskoj 750 požara, ne, tako da 159.000 hektara i to je to. Sad, jačina i veličina požara uvijek ima onaj dio koliko je materijalne štete ili zapravo što je opožareno. Ako je neka makija, nisu rasnije, ajmo malo šume, pa onda se nema kukanja i zrašće, to je priroda će se obnoviti. Ali kada dođe do ljudskih žrtava i materijalne štete izgorenih automobila, kuća, imovine, voćnjaka, čega god, e onda tu tragediju se nekad izdiže, pa kažemo težak požar je baš ovaj koji je imao veliku štetu i žrtve. Od 2007. 2017. je bila također. Ono, jedna od godina koja se pamti, nakon 2017. 2021. također veliki požari u Hrvatskoj po otocima i na kopnu. Tako da, da. Za sada ova godina i nije bila pretragična, zapravo kao ono, ovo u Mišu, u Omišu je već dovoljno tragično da kažeš di je men, vatra, čovječ, ludo. Tako da, ništa pažnja, čuvajte se, svugdje je opasno i sad je vrijeme da ubiti pazimo jer je sve suho i je spremno za plamen.
1: Akcija Udimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Suerte 500 grama 8,99. Čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29. Nutella Biskits 304 grama 3,49. Testinina Barilla, špagetini, lingvine, pene rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi. Pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste 470 ml 3,79. Deospray Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: 954 FM Radio Maestral.
4: Drumming my pain with his fingers, singing my life.
0: Da, glazbeno čisto laganice, ljeto je, vruće, uopće nije do nekog movinga, pa onda imamo, biti, možemo nekaj reći da je, ajmo malo gibanje, vruće. Danas baš ono, odmor, čilanje, uživamo u finoj glazbici. Ako ima koja glazbena želja, na Facebook stranica Radio Maestrala, slobodno u komentare, u inbox, a... već tu, stisnite like.

Kaže da u ovom trenutku u svijetu ima preko 4000 ordinacija koje se bave laserskim uklanjanjem tetovaža. Danas je Međunarodni dan uklanjanja tetovaža i u principu ne radi se o nekom danu koji se obilježava da bi se slavio, nego da se informira. Naime, tetovaže kao takve primjećujemo razvoj i u biti socijalizaciju koja se desila u posljednjih 30-40 godina. Ali da, izazov je oduvijek postojao, gdje je neko imao neku tetovažu koja ga obilježava i dolazi vrijeme kada je više ne želi iz bilo kojeg razloga i gdje se obraća. I postojali su zahvati koji su u biti valjda bili pod tom, kako se zove, plastičnom medicinom. Gdje se zahvalite komadima kože, sa drugih dijela tijela. Uglavnom da, bilo je postojeće uz neke ožiljke, ovo, ono. Onda je došao lik i izmislio je laserski laserski, šta ja znam šta lasersko, laserska tehnologija, evo, vidiš. Ona je tamo 61. Zove se tehnologija Q prekidanja. Odmah nam je jasno, dakle Q zrake se prekidaju i uklanjaju. Da to važe, da. Od 90-ih, znači od tog razvoja, ja zapravo izuma 60-ih, do 90-ih u biti to lasersko uklanjanje tetovaža nije bilo komercijalno, razvijalo se. 90-ih jednostavno počinje biti komercijala, mogu se nabaviti i ti Q prekidanje laseri postaju komercijalno dostupni. Da, da, da. Kažu u ovom trenutku 4000 tvrtki ili kako se zove ti ljudi koji to rade, stručnjaka u laserskoj medicini sa laserima nude uklanjanje tetovaža. Naravno, popularnije je

slušamo, gledamo, pratimo priču sa onečišćenjem Like, o tim ilegalnim otpadima, zapravo gdje se donosi uvezeno smeće. Zapravo cijela priča je intrigantna na više razina, prvo što to dugo traje, što je državni aparat spor, što u biti civilni sektor reagira i nešto pokušava, gdje na svim razinama negdje tu kiksa, zapravo kad se negdje razgovaraš o tome kakvi su to ljudi, znači, kako radimo za tih 1000 eura ili koliko, znači taj kamionđija koji to vozi zna da nije dobro, ali ide ono posao i radi to. Da li smo svi mi takvi da nemamo dovoljno kritičnu masu ljudi da kažeš koji ti, alo, a to se ne smije raditi, ajde probaj to napraviti, bilo koga da zoveš, znači ono, da nemamo zapravo kako smo. To je onaj prvi. Do onog zadnjeg da službe, institucije, policija, kumovi, ovi, oni, nešto, da svako na svojoj nekoj reakciji koju je mogao napraviti, zapravo nije. Da, ne znam, zapravo nisam možda ni iščito na pravi način da je tamo od te 2022. valjda toliko bilo poziva za inspekcijama, pa ukidanje te dozvole, pa izdavanje dozvole, pa tamo, ne znam kako te carinske kontrole, kad nešto ulazi, ko to pogleda, potpiše, da li tu miriše zapravo. Gledaš te filmove pa kužiš kako organizacije funkcioniraju, kako potplate nekog, kako se to, ta obitelj, kada nešto malo uzmeš, ti si dio igre, nema sad izlaza, kaže, e sad više, ne može, aha, stari moj, unutra si. Naravno, tamo gdje novac ne burgija, idu prijetnje, ali ko zna zapravo kako se ta mreža, koliko je to ljudi trebalo biti, koliko je to firmi, koliko je tu nekih, pazi, gospodarstvenih, oficijalnih, izdavanje računa, neko je potpisao neke kontrole, neke inspekcije, neko ministarstvo, neko, na koliko razina tu treba igra biti odigrana, koliko je to politička, koliko financijsko, koliko sve, ali uvijek smrdi na mafiju zapravo, na taj jedan dio igre gdje razumiju da mi ne razumijemo i da ne znamo i kad ih ulove, pa ono, čekajte, nije ispitivanje, ne znam da li je to naše, mi smo doveli par kamiona, ono, sunce. Da, i nije sad samo to tamo i nije to jedan lik ili da je to izolirana priča, kad to riješiš, evo, ako se to sad riješi, nikad više niko neće, ma kak imamo tu, sad ide priča o Bibićima, a koliko još koje ne znamo, koje su možda malo manje da nisu uzeli taj opseg da je prihvaćeno, pa su već kuće gore tamo nasuto, ajde, dobro, šta te briga. Da. Ako ste prolazili, a ovo su zanimljivi dani kad su ove temperature, pogotovo ove večernje od 30, da, i naš Kaštijun dobro smrdi, mislim, baš je to izazov. Sad, naravno, kada živiš na Verudi i ti ne osjetiš taj miris težak kroz dan, onda se tu i tamo sjetiš kad neko kaže, a Kaštijun, znaš kako smrdi, ja ne znam kako smrdi, ne prolazim uopće, ne razmišljam o tome. Ali bome, kada prođeš tamo i da živiš i da misliš da ti to treba biti okruženje u tvojoj svakodnevici, da, mislim da su ljudi s pravom u okolini ljuti, a mi ostali koji konzumiramo, sve to pratimo kroz tu političku igru, jel nadzorni odbor, jel nova uprava, jel novi stroj, jel su prodali zalihe, jel su proširili, jel smelju, jel šta se radi. Da, uglavnom prekapacitirano, pokazalo se kao jedan plan koji je možda u tom trenutku imao neke svoje osnove, ali u razvoju turizma i ovih 23 godina kako to ide, prerasli smo ga, a nemamo B varijantu. Nije se razmišljalo, komocija drugih gradova, moraju oni baciti smeće, to sve ide po tim nekim igricama, uglavnom mi možda i ne znamo prave razmjere, i smrdi, i nema dalje. Opet će biti ljutnje, protesta, stiskanja ministarstva, grad, općine, župan, gradonačelnici, koji gradovi su u talu, ko što može tu ponuditi. Zapravo za sada mi, bar ova moja okolina, ne znam, ne vidim rješenje, ne znam, mi popričamo, tu i tamo spomeneš di to, kako to, a šta je, znam, a valjda će biti, da, smeće, o, sunce im njihovo.

0: Najveći pop koncert ljeta u Hrvatskoj. Lord u Pulskoj areni, utorak 18. kolovoza. Spektakularna ultrasound turneja na našoj najljepšoj pozornici. Lord Arena Pula, utorak 18. kolovoza. Ulaznice potražite u sustavima Event Team i Core Event.
1: Radio Maestral. Your music.

Tamo negdje u 12. stoljeću katolička crkva, općenito tadašnji kler, je imao dilemu i bile su frakcije. Naime, u tom 12. stoljeću Djevica Marija postaje tema umjetnosti, dakle jednostavno se među ljudima i svetost majke Isusa Krista pokazala kao vrijednošću. I u tom 12. stoljeću prijepor je bio da li je Marija i njezina smrt bila uznesenje ili uspenje. Ne znam, jedna riječ točno što bi značilo, ne bi znao objasniti što je uznesenje, a ne bi, boj me, znao ni uspenje. Do 16. stoljeća tamo se tu dilema onako razrađivala, bome u 16. stoljeću su tadašnji papa, a bome i kralj Luj proglasili u Francuskoj Djevicu Mariju zaštitnicom Francuske. I njezino uznesenje je bila svetost. Tako da, evo, tu sad službeno svjedočimo o Marijinom uznesenju. Tako da danas imamo blagdan Velike Gospe. Naš kraj, naša ovdje crkva je u principu marijanska, na način da imamo dosta tih marijanskih svetišta zapravo i po Europi. Je tako, tako da, eto, danas se organiziraju i procesije u većini tih svetišta marijanskih. Mariji Bistrici kažu i do 50.000 ljudi da prođe ove dane svete. Tako da, eto, vi koji obraćate pažnju, koji slavite, koji obilježavate blagdanem, evo, Marija, Velika Gospa.

Koja minuta je do 3 sata i dalje smo u ovom 15. danu 8. mjeseca, koji je inače važan dan, evo između ostalog i svjetski dan očuvanja nacionalne baštine se danas obilježava. Što to znači? To znači da važnost baštine i onoga što se pod kapom te nacionalne, regionalne baštine danas diči, da je važno. E sad o čemu se radi? Naime, u Irskoj, tamo čovjek je umro 45. 49. Ajde, Douglas Hyde živio je od 1860. do 1949. Bio je irski akademik, lingvist, a ono svašta, totalno ga je sve zanimalo. I u principu je dosta vremena ulagao da bi sačuvao te galske stare tradicije od načina života, gradnje, arhitekture, gastronomije, plemenskih pravila. Znači, neka obilježja civilizacijskog života gdje bi se zapisalo što je u biti korijanski ili odakle potiču. To je bila preteča, zapravo njegovi radovi su bili tako dobro razrađeni da su postali matrica koju danas mnogi znanstvenici u toj analizi neke baštine ili nekog socijalnog okruženja ljudi u našim povijestima, u našim krajevima. Tako da je i UN i kasnije te svjetske organizacije svrstale tu baštinu u neke kategorije, daju oznake. Dakle, mora se zadovoljiti neki kriterij da bi nešto bilo kao zaštićena baština. Mi na nacionalnim nivoima imamo svoje, gdje nešto prihvaćamo kao neku nacionalnu baštinu, a s druge strane postoji ti uvjeti i iznad koji nekako žele tu svjetsku baštinu sačuvati i organiziraju po određenim pravilima i nekako se to pokušava propagirati da je to vrijednost. Evo, danas je Međunarodni dan baštine.

Ne znam da li danas kad zaštićuju ovo tipo istarski pršut i te izraze i načine pripreme, da li to spada pod tu baštinu, ali ima isto svoje kriterije kako, kako ih ispuniti i što bi biti dobili sa tim žigom da je nešto nečiji proizvod po tradiciji. S tim da imamo onu materijalnu, a bome i nematerijalnu baštinu. Tako da danas u Hrvatskoj mi prepoznajemo nematerijalnu baštinu koja je kao klapsko pjevanje, bečarac, Sinjska alka, istarsko dvoglasno pjevanje, zvončari, čipkarstvo, tradicionalni obrti. Onda ide jezična i pismena baština, da, da. UNESCO baština, da. Dakle, Hrvatska je upisala 10 kulturnih dobara u UNESCO-ve propise koji u principu čine tu baštinu na međunarodnom planu. Mi smo prijavili 10 materijalnih, što bi ovdje i rekli, nepokretnih dijelova kulturne baštine i 19 nematerijalnih kulturnih dobara.

u tom smislu zaštite i UNESCO-ve neke procedure, Arena nije pod UNESCO-om zaštitom, valjda je tu sad, kako se uopće zovu te sve organizacije, ali nemamo taj dio da smo ušli u taj plan zbog valjda kasnih 80-ih, 90-ih je bila renovacija, pa dole onaj podrumski dio. Zapravo, radovi koji su utjecali da Arena ne spada pod te objekte, koji imaju valjda određeni postotak cjelovitosti duže od nekog perioda. Ako ideš intervencije u postotku koji premašuje onaj, ode UN-ova baština. Da, da. Dioklecijanova palača, nešto Trogir, pored Šibenik, Plitvička jezera, Starogradsko polje.

Danas je fora međunarodni dan Nila. Da, njima je međunarodni jer rijeka Nil protiče kroz 11 država. I zanimljivo, smatra se jednom od najmanjih velikih rijeka. Najmanjost tiče se protoka vode, dakle izuzetno spora rijeka sa najmanjom količinom vode koja protekne u nekom periodu u tom obimu. Dakle, mala rijeka. E sad u Etiopiji negdje tamo izvire i ide prema gore. Ide prema gore, da. Kako to karta laže. Ide prema gore i u Egiptu utječe dole, se uljeva u more. E sad, Egipat je stoljećima, godinama, ma tisućećima bio u stvari vladar Nila. Najviše su ga nekako koristili i s vremenom na svoju snagu, mišiće, vlast, politiku, kako god, kroz zadnjih 1500 godina, u principu se, iako je jedan komad Nila zadnji ide kroz Egipat, na neki način Nilom upravlja, mislim, diktira tempo. Sada negdje, tamo ja mislim 19. 20. je u Etiopiji počela se graditi brana radi koje su totalno ono prke na tom političkom planu frcaju još uvijek. To će biti najveća hidroelektrana u Africi, naravno još se gradi, i koja će utjecati vjerojatno na to, sad šta ja znam kako to ide, ali ovi nisu sretni gore. Tako da je eksploatacija Nila kroz tih 11 zemalja o kojima se taj Nil mora brinuti za navodnjavanja, u principu ima svoju priču. Ali naime, na današnji dan, 15. Već tisućećima, je taj Nil donosio promjene i ovo je bilo doba kada najčešće negdje se u tom kraju dešavaju valjda gomila kiša i situacija gdje Nil poplavi. Zapravo te prve njegove poplave su i napravile da taj dio oko Nila postane prihvatljiv za zemljoradnju i za usjeve, tako da je to hranilo te ljude. I onda kroz stoljeća jednostavno su imali svoju priču kako tu neka božica plače za svojim sinom, pa su to njene suze jer je on branio ovo ono. Ali da, ostalo je, iako Nil više ne navodnjavanja taj način da se izlije, pa ono, evo vode, nego je sada sve to kultivirano i iskorištava se više nego ikad. Ostao je taj praznik, tako da u Africi oko Nilije, dakle okolina Nila, ljudi koji su vezani za rijeku, imaju tradiciju da 15.8. zahvaljuju bogovima što je Nil uopće postoji, prije su bili valjda zato što poplavljuje, sad ne. Ali evo, ostala je tradicija, pa spominjemo da danas je njima važan dan, dan Nila.

Znam, 3 sata 16 minuta i dalje smo 15.8. centar ljeta, vruće, da. Sutrašnji dan zove se Međunarodni dan. U stvari je dan geo-čačinga. Ne znam da smo, ja sam već pričao o tome zapravo kako pratim ove, što se desilo na današnji dan u ovih zadnjih par godina. Definitivno mi je ostao u sjećanju geo-čačing. Da, sutra je taj dan. A radi se o specifičnoj igri, zapravo načinu geo, GPS pozicijskog sustava, prijemnika, mobilnog uređaja, dakle tehnike. Postoji glavna stranica geocaching i radi se o tome da zaljubljenici u biti u prirodu, u izazove, imaju ostavljene kutije sa određenim predmetima, sa dnevnikom u koji se upisuje kada ste bili, znači većinu neka bilježnica, blokić, kemijska, i onda se ostavljaju i stvari. Od 2000. godine, znači zadnjih 26 godina, postoji službeno geocaching.com i ekipa koja je, tako da se ima priča o ljudima koji su to krenuli. Znači, povijest kaže da je lik jedan sakrio jednu kuticu sa određenim stvarima u Oregonu i objavio to na stranici nekoj posvećenoj ovim frikovima koji prate tu nešto geo, ovo, ono, strategiju. To je neka Unset grupa SCI Geo Satellit Nav. Da, čovjek je naveo koordinate i postavio zadatak da se nešto pronađe u roku 3 dana. Taj njegov catch je bio pronađen 2 puta i to od strane majka Tiguea. Bila je to crna plastična kanta u kojoj je bila djelomično malo je zakopana, malo je virila i sadržavala je razne predmete poput nekog softvera na disketi, videozapisa, knjiga, nešto novaca i konzerve graha. I tu je bila jedna pračka. Naime, taj geo catch, kako se to zove, i većina njegovog sadržaja je na kraju uništena pri jednoj košnji livade, a gdje je bila pozicionirana ta kutija, tako da je ostala u biti legendarna ta konzerva graha i ona danas u tom svijetu geo-catchinga još uvijek fluktuira i premješta se sa jednog catcha na drugi i poznata je kao prva konzerva graha, tako se zove. Danas, 26 godina nakon, na samoj stranici registrirano je više od 3 miliona kečeva. Dakle, tih kutijica koje treba pronaći, upisati se. Sad je postao to trend da jednostavno nešto donosiš i ostavljaš u kutijici, a nešto iz kutijice uzimaš kao uspomenu, u principu kao jedan trofej svojeg geokeća. Cijela zajednica postoji koja ima fotografije, zapise, blogove sa svojih putovanja, jer je to postalo danas izazovno da se na čudnim mjestima ostavljaju te kutijice, tako da svega ima. Ako ste zaljubljenik, niste o tome puno znali, imate dosta napisa. U principu vas sve vodi prema stranici oficijalnoj koja je izrasla do stvarno ogromne stranice koja ima puno korisnika i fino je obnavljana i lijepo se može iščitati gdje šta ima i koje gdje bio i može vam dati lijep plan putovanja u narednim godinama. Eto, ima i fotografije na netu te stare konzerve, prve i uopće priče kako to funkcionira. Eto, ćemo vratiti u pjesmu jer sam je svu pregazio. Da, Nirvana!

Životinjska koža kao resurs u civilizaciji, zapravo u ovom našem obliku života, povezana je zapravo sa ljudima od pamtivijeka, gdje god su se našle neke iskopine od pra. Koža je tu negdje, nešto, torbe, odjeća, obuća, gdje god se dalo iskoristiti, koža je bila uz nas. Tako da kožarstvo kao industrija, zapravo nešto što je trebalo od životinje, samog skidanja i tretmana kože, kako se, da bi se dobila koža upotrebljiva za obradu i proizvodnju proizvoda. Cijeli taj lanac ljudi koji su radili, vrlo rano su se cehovski udružili, tako da kožari spadaju u jedan od ranijih organiziranih poslovnih zajednica. Danas imaju svoj dan, dan kožara, moderna kožarska

dani usmjereni ka ekologiji i razmišljanju o koži koja je industrijska, koju dobijamo od životinja koje smo ubili da bi ih pojeli. Da, jesmo, takvi smo, šta ćemo, ne. Tako da da, postoji kao ta neka danas legalna kožna industrija ili kožarska industrija i ima ova neka koja je na rubu negdje pa nudi sve i svašta i ilegalno dolazi do repromaterijala pa onda je na crnim listama. U principu onaj trigger koji bi nama trebao biti da se manje koristi koža u nekim našim svakodnevnim životima, tako da kožari imaju manje posla u principu da se bave samo onom kožom koja je stvarno za eksploataciju. Da, ne znam šta reći. U svakom slučaju, da, evo, ljudi koji se bave kožom, žive od toga i imaju neki udjela sa kožarskom industrijom, imaju svoj dan danas. Živjeli kožari. Treba reći da su i ti majstori kožarstva, pogotovo završne obrade, dovedene do umjetnosti sa tim šivanjima, pletenjima, organizacijom, zapravo tim mekanostima i što sve sa kožom rade, tako da da, oni uživaju u koži.

0: Akcija Udimelju. Iz ove tjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Suverte 500 grama 8,99, čokoladni desert Kinder Delice 390 grama 4,29, Nutella Biscuits 304 grama 3,49, Testinina Barilla, špagetini, lingvine, pene rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi, pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39, tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59, sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste 470 ml 3,79, deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30. Telefon 223-408. Motobox.
4: 954

0: Danas je svjetski dan pčela i to pčela medarica. Šta znate o pčelama medaricama? Da, ugrožena vrsta, pesticidi, način našeg modernog života, uopće klimatske promjene, dalo bi se tu izdvojiti još faktora od tih nekih invazivnih vrsta koje su naselile prostore gdje žive pčele. Ali uglavnom da, ljudski faktor ima jednu svoju težinu. Pčele su važne, sve ih je manje. Ovako kad malo pročitam, stvarno ono se začudim kako neke stvari možda sam i čuo u životu, pa onda. Ali da nisu tu negdje svježa informacija i da ne bi to znao ispričat. Životni vijek pčele, da li znate koliko pčela živi? Ja da, pa svaka drugačija, mislim ima te tri kaste, matica, pčela, medarica, radilica i onaj trut, trutina. Ljeti 30 do 45 dana prosječan životni vijek pčele, medarice, radilice, ženke. Znači prosjek je negdje kažu 3 do 6 tjedana, radi intenzivno životni dan, u biti ta iscrpljenost je konstantna, tako da uzme je. Zimski životni vijek pčele je 4 do 6 mjeseci, da, do idućeg proljeća, kaže. Manje rade, imaju rezerve, da, da. Matica 2 do 4 godine živi u ovom uzgoju, se mijenja nakon godinu i pol do dvije, da bi valjda se održava. Šta ja znam, zašto? Uglavnom se mijenja, šta sad pitamo, zašto se mijenja? Tako piše, ovi mijenjaju, ne? S time da može i do 7 godina matica živjeti, da, da, u uzgoju nakon jedne do dvije godine se mijenja. Trutina, oko 2 mjeseca žive, često ugibaju nakon sezone parenja ili ih radilice istjeraju iz košnice. Da, pojma nisam imao, ne? Ljeti u svakoj zajednici dnevno može uginuti oko 1000 radilica, ali matica bome dnevno može položiti i više od 2000 jaja. Visoko organizirana zajednica. Pazi koju podjelu oni poslova imaju i kako se to sve zna na dan. Nema tu zezanja, nema. Baš me zanimljamo da li imaju poslovođe, neko koji im kaže, ajde ti sad, naime o čemu se radi, 20 do 80 tisuća pčela živi u jednoj zajednici, ovisi o sezoni i uopće snazi i veličini košnice, osim ove tri nabrojene vrste, zapravo kaste, matice, radilice i truta, imaju različite te radne obaveze i životni vijek i uopće što se dešava. Naime, radilica, kada se iz metamorfozira, dakle ima 4 svoje faze, od onog jajašce, pa ličinka, pa nešto, pa pčela. Da, da, i to traje 21 dan od kad se ona izlegne. E, i onda se dođe mala pčela na svijet. Ona ima totalno odmah drugi dan zadatak, zapravo treći dan. Znači, evo, dođe pčela, rodi se pčela, 2 dana leži nešto kao šta je ovo, uf, nisam došao, opa, treći dan u smjenu. Čiste sače i košnicu. To od 3. do 5. dana. 2 dana rade. 5. dana idu na sljedeći posao, hrane starije ličinke. Aha, mišavinom meda, peludi i vode. Nakon 8. dana razvijaju se mliječne žljezde i hrane mlade ličinke. I bome hrane i maticu pčelinim mliječnim tim, kako se to zove? mliječnim, matičnim mliječje. Da, da. Nakon 12 dana razvijaju se voskove žljezde i onda dobijaju posao, ajmo, građevina, popravljaj sače i cijelu tu igru. Znamo svi šta treba raditi, šta gledaš. Da, da. I onda tako do 18. dana. 18. dana idu na stražu. Od 18. do 21. dana pčela čuva ulaz u košnicu, upozoravaju ako treba šta, prenose informacije i lagano upoznaju okolinu. To je cijela procedura. Danas 20 metara, sutra 50 metara. I nakon 21. dana izliječe kao sabiračica nektara, peludi, vode i smole. Dakle, donosi resurse u zajednicu. Nevjerojatno. Mislim, nevjerojatno. Meni nevjerojatno uopće zamišljam ekipu koja je to gledala i pratila i pisala. Čekaj, šta radi ova sada? Di ide? Šta, zašto sad lijepi? Pa vidi sve lijepe gnjezdo. Šta sa hrani? E, vidi je, ovo je išla hranit. Pa jučer je lijepo, znaš. Svaki čas. Da, zamisli posao. Mislim, uopće ne znam. Da si taj, kako se zovu ti koji promatraju pčele? Dakle, da, vrlo, vrlo zanimljiva zajednica, komuniciraju, imaju cijelu nemam pojma kakvu strategiju, gdje opisno uz pomoć puno osjetila i ples, i miris, i šta ja znam koje oznake strane svijeta, brzine vjetra, šta im ove sve kažu kad dođu u košnicu i plešu nešto, i ove druge odu i nađu što im ovo rekli, ima tamo hrane. Tako da da, vrlo zanimljiva životinjica. Znači, tijekom života radilica obavi karijeru od čistačice, sabiračice, graditeljice, hraniteljice, a sve uvjetovano u biti tim fiziološkim promjenama gdje dolazi do zrele pčele kada ide sakupljati med. Tako da, da, da, pčele su, imaju svoj dan, zaštićena su životinjica, prepoznajemo tu važnost i što pčele znači u oprašivanju danas i potrebama za hranom i oprašivanjem i svim tom. Brzina i domet leta. Da, da. Šta, evo da trebaš reći koliko leti. Ono. 24 do 25 km na sat je biti ta neka brzina kojom obično pčele lete od cvijeta do cvijeta i sakupljaju hranu. Radijus, najčešći radijus, kako se može očekivati, znači oni koji stave košnicu, razmišljaju o radijusu od 3 km na okol košnice gdje će pčele se zaletiti po resurse. Pet očiju. Pojma nisam. Pet očiju. Ima dva složena oka i tri jednostavna. Ova jednostavna rade pali gasi. Kao valjda ono nešto o detekciju svjetla i imaju kao model jačine. Šta nam to znači što ima? Kad kaže, to se zovu očeli. Da, da, očeli su ta tri jednostavna oka kod pčele, ta neka receptora za detekciju svjetla. Da. Kao što smo rekli, plesni jezik, ali bome i kombinacija mirisa koje donose sa sobom, prenose informaciju i o smjeru, udaljenosti i kvaliteti izvora hrane. Da. Med se koristi od pamtivijeka, dakle ljudi su prepoznali pčele, divlje, pitome, ovakve, onake, da rade neko gnjezdo i da unutra ima nešto slatko, tako da namirnica, jedna od prvih možda na koju je čovjek naišao hodajući okolo i vidi ovo, kažu da najmanje na isti način proizvode med oko 150 miliona godina. Šta 150 miliona godina? Znači, ljudi, kao Homo sapiens, ovaj erectus, moderni je oko 150 tisuća godina, a ovo je 150 miliona godina. Svaka čast, ako je tako. Ne? Tako da je postojana namirnica, kažu jedna od onih, kao kviz pitanje, koja namirnica se ne može pokvariti. Da, tako da med je jedna od tih koja se spominje u tom kontekstu. U ovom trenutku jedan od najkrivotvorenijih prehrambenih artikala koji se nalazi u prometu. Dakle, ti neki sladovi i šećerni, šta ja znam, šta bi to bilo, miješaju se sa pravim medom, tako da danas postoje na internetu uputstva kako prepoznati pravi med, kad se on onako stvrdne, kako se to kaže, u šećeri, iskristalizira. Na kojoj temperaturi treba kapat, šta ja znam, znači ono, ima fora da vidite da li je pravi med. Mada stručnjaci kažu da su ovi dovitljivi, pa onda mijenjaju te omjere, tako da idu na omjer gdje ono, još nekako med ostane med, ali bome ga pol nema, nego je ta neka mliječna slad, neki ti miksevi šećernih sirupa ubačeni. Tako da, eto, budite oprezni. Jedna od najkrivotvorenijih namirnica na svijetu u ovom trenutku je med. Danas se pčelama posvećuje dan da bi znali koliko su važne. Šta kaže, jedna prosječna radilica u životu proizvede 1/12 čajne žličice meda. Sunce ti žarko, a? Leta ona mjesec dana.
1: Kroatien ist stolz auf seine unberührte Natur, Wälder und Nationalparks. Bei Ihrem Besuch in Kroatien erwarten wir, dass auch Sie zu seinem Erhalt und Schutz beitragen. Die kroatische Feuerwehrgemeinschaft weist auf das strikte Wegwerfverbot von Zigarettenstummeln sowie das Grill- und generelle Zündungsverbot auf dem Offenen hin. Falls Sie einen Brand bemerken, dann rufen Sie bitte die Feuerwehr unter der Telefonnummer 193 und die Notrufnummer 112 an. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Kroatienaufenthalt.
2: Mama! Za vrijeme ljetnih vrućina. Mama! Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu, nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća, zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
0: Da, ova informacija ono nekad zvuči, sjećam se kad sam imao malu djecu pa smo kupili dječja kolica pa skužili da najvećim slovima piše ne sklapajte kolica dok je dijete u kolicima. Onda smiješi, kaže, ko bi to napravila? Ali moraju napisati, valjda, da, jer ima budaletina. Ne? Tako i ovo ostavljanje djece u autu. Sad, koliko se o tome priča, svako malo se nešto negdje desi. I onda mi nije jasno, ovi koji ostave dijete u autu, šta ne slušaš, koja logika je da ne kužiš, ne ostavlja se dijete na toj temperaturi, koji, samo 5 minuta i onda je to pola sata ili koliko. Dakle, da, situacija. Prije neki dan u Poreću je valjda bila intervencija jer su ovi ostavili dijete na parkiralištu u sunčanom i idu samo skočiti u dućan. Ono. O, sunce ti glupo, ne. Da, nemaš drugu riječ, uopće ne razumijem taj kontekst, nije to nema, slučajno sam. Znači, tu nešto, neka briga, neki odnos, nešto si morao zaključiti, neka je trenutak odluke bio da kažeš, ma šta me briga, idemo samo do dućana, ajde više mi pun kluze, kupimo 2 pive, 3, pa idemo doma. Mislim, šta, di je igra, ne? No, ba, da, opasnost, evo, kad se mora tako izgovoriti kroz reklamu, ej, ne ostavljajte djecu u autu na suncu po ovoj temperaturi, a i kućne ljubimce, živa bića, ne ostavljaj suncem u žarku.
3: 954 FM.
0: Ali to je bila ona stara zanimljiva rasprava koliko danas imamo certifikata za položiti auto. Nešto moraš polagati auto za viličara, kurs za ne znam šta. Ali za roditeljstvo ono ne trebaš ništa imati. Ono, danas od uvijek je tako da ima ljudi koji uđu u roditeljstvo, nema 1% u biti. Ne uvjeta, nego uopće mudrosti i želje da tom djetetu osiguraju

prava životinja kao prava životinja, da ljudi obraćaju pažnju i dogovaraju se oko nekih smjernica, pravilnika kako postupati sa životinjama, u principu je moderan zapis. Ono, prije se brinulo da bude nahranjena u toplom jer ti koristi, pa se to kao tradicijski oni koji se bavili životinjama brinuli o svojim životinjama jer su im bitne. Ali formiranje modernih gradova gdje životinje dolaze u oblik kućnih ljubimaca, zapravo kažu, povijest kaže da je ti neki pravilnici da su isprepleteni i razna društva su donosila pravila, neka svoja, ali jedan prvi službeni neki zapis u obliku neke knjige o zaštiti životinja je pojavio se 1870. godine. I tu se kao zaključak smatra da su ranjivi kao djeca, dakle djeca i životinje smatraju se podjednako ranjivima i potrebna im je zaštita društva i počeli su se osnovati u principu udruženja koje se brinu nekako za životinje. U 20. stoljeću povećana je zaštita kućnih ljubimaca, pasa, mačaka i ostalih životinja koje se u 20. stoljeću udomaćile kao domaće životinje koje držimo radi ugode, razonode, čega god od kojih nemamo koristi, jaja, krzna, hrane. U ovom trenutku procjene su da u svijetu živi oko 360 milijuna napuštenih, dakle, pasa i mačaka koji su ovisni o tome da sami pronađu hranu, dom, vodu i da se brinu o sebe. Nekad ih zovemo psi lutalice koji lutaju, nekad su oni napušteni, ali uglavnom to su ulični psi i mačke. Danas u principu je Međunarodni dan tih beskućnih životinja u modernom dobu i tiče se pasa i mačaka. Ova godina je godina volontiranja i daje se poruka volontirajte u skloništima i općenito obratite pažnju. Mi u Puli imamo, ako se ne varam, jednu mrežu dobrotvora ljudi koji se brinu o mačkama. Sad da kažem da je pasa lutalica, ne mogu reći da sam vidio zadnje vrijeme pse lutalice. Nekad smo imali onog viskija kod škole, centar može pijati tamo kad smo mi bili mlađi, onda je viski bio visio, svi smo znali viski, a sad je li bio neči ili bio lutalica, nemam pojma. Ali da, ne prepoznajem da imamo te lutalice kao onako obilježje kvarta, svi ga znaju, malo na hrane, dođe, dobar je, to je to. Danas imamo razvijena ta skloništa, cijelu mrežu, službenu, neslužbenu, financiraju se kroz donacije, članarine, tim saveznim, kako se kaže, državnim okvirima financiranja. Tako da, samo ću vratiti malo u pjesmu, pa ćemo poslušati ponovo, baš je dobro. Uglavnom, danas je Međunarodni dan društva za prava životinja na svjetskoj, to je međunarodnoj razini, su vrlo organizirane, izmjenjuju informacije i tako se ovaj Međunarodni dan koristi da bi se informiralo, da se obrati pažnju i da dobiju u biti svoju neku pažnju. U nekim gradovima se organiziraju na taj način da se spuste, organiziraju neki prostor u gradu i dovedu te pse iz azila, da ih pokažu, da ih po mogućnosti udome, zapravo koje količine pasa su napuštene. Danas je taj sindrom i to je u biti najčešći razlog zašto se pas nađe na ulici. U principu dosadi i ljudi izbace psa najčešće na ulicu. Kod mačaka je slična stvar, imamo macu, a ja vidio kod sve mače, sad ćemo s njima. I onda u kutiju kod susjeda tamo, ne, u drugi kvart negdje, ovi su dobri ljudi, tu će i neko naći. Da, ima svega, tako da se kod naših mačaka valjda tu ima to zbrinuto, i akcija sterilizacije, kastracije i bome cijepljenje tih mačića koji su na ulici. Tako da mi možemo reći da živimo u tom civiliziranom dijelu čovječanstva gdje se nekako i donekle za te životinje brinemo, ali trebamo biti svjesni da živimo u modernom svijetu koji se razlikuje po kvaliteti života i da ima dijelova svijeta gdje životinje koje lutaju u biti su i nezgoda i opasnost za kvalitetu života ljudi
u njihovoj okolini. Tako da danas je dan, od 92. se obilježava na ovaj način, Međunarodni dan životinja koje spadaju u kategoriju beskućnici. Eto, tako da znamo. James Bond, da, da. Adele i njen Skyfall.

Sutrašnji dan, 16.8. spomenut ću ga zato što vam može dati kao jednu dobru ideju ili organizaciju, je svjetski dan vlakova smrti, dakle roller coastera. Naprava koje adrenalinskog tipa su i imaju svoju priču od kada počinju i zato se obilježavaju na taj dan. Tako da postojao je lik koji se zvao, LeMarcus Thompson, da, živio je od 1848. do 1919. i u principu je bio izumitelj, poslovni čovjek. Patentirao je prvu uspješnu gravitacijsku serpentinsku željeznicu, koja je služila u principu za zabavu. Gdje bi se nešto navilo, povuklo do vrha i onda bi taj vlakić po nekim šinama u principu išao i stvarao ta ubrzanja, skretanja koja su kod ljudi stvarala tu dozu adrenalinskog ludila i bilo je fora tu minutu, dvije, pet, koliko traje vožnja, iskoristiti da se to osjeti. S time da je poznato da su ljudi i prije radili staze i da im je to, taj ubrzanje i neka neizvjesnost kraja stvarala u biti taj pozitivan učinak, tako da se zabilježeno je u Rusiji najorganiziranije već u 16. stoljeću rade takozvani ruski tobogan i to se ticalo zimi, dakle kao neke bob staze na raznim mjestima, svako selo imalo svoje, radili su utabani taj neki led na nizbrdicama, dodatno ga zaglađivali što god da bude sklisko i onda se u nekim oblicima saonica ili što god je, gdje je bilo popularno su se spuštali i često ozljeđivali i bili ludi, da. Od 18. stoljeća također u Rusiji prati se razvoj tih nekih karića, zapravo tim prenijeli su to i na nezimsko doba, radili te neke kao tuneliće, nizbrdice, udubine gdje se moglo staviti par kotača i spuštati se te neke kao tuneliće, nizbrdice, udubine gdje se moglo staviti par kotača i spuštati se do ludila.

Tamo drugi svjetski rat, prvi svjetski rat, pa još malo do 50. godina i nije bila atrakcija roller coasteri, ali Disney Park, kad se prvi pokrenuo, je pokrenuo val svjetskog u principu interesa za razvoj roller coastera, ko će luđe, ko će više, ko će duže, ko će brže, tako da se sad mjere u tim koliko geova, 5G, čovječe, sjetiš. Ima raznih tih adrenalinskih igrarija po svijetu. Nisu svi roller coasteri da sad moraju biti na taj način koncipirani da se vozite. Ima oni dizalica, pa nagli pad, pa ima ono što se vrti ovako, pa onako. Ako ste fan, mi nismo imali sad tu neke ludnice, ne znam, one balerine na lunaparcima prije 20-30 godina, 40. Prošle ljeto smo na Karolini imali onaj, kako ga zovu, panoramski kotač koji nije adrenalinski na taj način da ćeš osjetiti brzinu i nelagodu naglas kretanja. Tako da, evo, ovi roller coasteri, na današnji dan je to patentirano, te 1898. Dobro. Ok, evo. Imamo priču, tako da si malo obratite pažnju, ako vas zanima, proučite ko je bio najveći, ko je bio najluđi, ko je najbrži.

Da, kažu stručnjaci da bi u, da li u osnovnom ili srednjem školovanju, zapravo uopće u naobrazbi djece, trebalo ozbiljniju pažnju uvesti oko financijske osviještenosti. Nekako ta ekonomska znanja

znanost se odabire pri odabirom srednju i školu i fakultete, pa negdje kao se naučite osnove kako novac radi, kako funkcionira, što je štednja, što su kamate, što je ulog, što je investicija, što je trošenje. Di smo sada, di ćemo biti, razmišljanje o budućnosti. Danas je svjetski dan financijske osviještenosti, koja se u ovom modernom kapitalizmu, u ovom svijetu politike te trgovine, gdje imamo globalizam, da su brendovi svjetski i da se potiče ljude na trošenje i na kvalitetu života, zapravo da doseg, da smo uspješni i imamo ako puno trošimo, imamo puno stvari, svugdje putujemo i imamo svašta. I onda dolazimo u doba kada mirovine ne ostvaruju, sve stariji smo, barem tu u Europi, gdje ćemo doći u jednu trenutku, a šta sada, neće biti svima za mirovine, da li smo što uštedjeli. Da, mi ozbiljni ljudi koji smo tu prošli 50-u, pa shvaćaš kako je život prošao i kako su neke prilike, kako se nekad činilo da ide i bit će ovako, e, ovako će trajati, surfam na valu uspjeha, boli me, John, čovječ, kao šiša što ne zrađujete, a onda promjene, pa krize, pa korone, poslovi, kad te zaljulja. U svakom slučaju, da, vrijednost znanja oko komunikacije sa novcom, upravljanju vlastitim prihodima, ima svoje osnove i vrijedi. I sad, da li je to samo koliko smo naučeni, u čemu smo odrasli, s čime baratamo, ili je to vještina koja se može stjeći i neki parametri kad se izgovore da te natjeraju da kvalitetnije razmišljaš o novcima koje imaš i što s njima, kako baratati s njima. Tako da da, u principu ispada da smo financijski nepismeni, velika većina nas niti ne razumije te odnose kamata, uloženo, dobiveno. S druge strane, novac je dostupan i onda imaš neki konstantni prihod i onda misliš, aha, sad ću dignu kredit, pa se kupuju krediti za troškove, a ne za investicije, zapravo povećavamo se kao kvalitetu života, a u stvari postajemo siromašniji nekako. Štednja kao takva, nekako mi se čini da taj izraz je bio aktualniji u onim krizama negdje, da mi taj osjećaj zapravo izraz koji se više upotrebljavao u onom odrastanju tamo 80-ih i ranih 90-ih, da je sada nekako to došlo investiranje, pa se investira u dionice, kriptovalute, u poslovne prostore, u gradnju, u nešto i ljudi umnožavaju novce. S druge strane, ove klasične štednje sa bankarskim kamatama i nisu nešto, nekad ispadne da je inflacija veća od kamate koju dobijate za šteđeni novac, pa je onda uvijek ona igra riječi da štednjom gubiš, da ti manje vrijedi novac, jedini koji zarađuje banka sa tim čuvanjem novaca. Tako da da, evo, bilo bi dobro da, pogotovo mlađi, sad bih rekao mlađi zato što je pred njima život, a naša mudrost ne dopire uvijek, možda je ne znamo ni izgovoriti, prepoznat, a možda se i sravimo reći, e, stari moj, di sam, e, kad su pare bile, di sam ja, trebao sam onda ovo, ono. Ne? Onda dođe dio života kad se malo prepadneš, čekaj šta će biti za 10-20 godina ako poživim, otkud pare, kako ćemo preživjeti. S druge strane, ima i kategorija ljudi koja to živi i danas, zapravo da pita starost, gdje je bila mladost, nema dovoljno, a prohtjevi su veliki, medicina košta, održavanje na životu, redovni servis, prehrana, stanovanje, bez luksuza prelaze u biti granice onoga s čime se ima. Da, da. Dakle, svjetski dan, međunarodni dan financijske osviještenosti, informirajte se, tjerajte svoju djecu da se informiraju, učite ih, uzmite neki manir, neku priču koja vas zainteresira kod tog okvira financijske osviještenosti. Eto, to vam je, da vidimo što kaže, povijest, a ništa, ovdje kaže više manje kako se razvijalo to bankarstvo i kartice i kako smo počeli trošiti kada ne vidimo novac drugačije. Tako da da. Eto, obratite pažnju, važno je

I dalje požari su tema, požar iz Bosne prešao u Hrvatsku, posebna vojska, negdje kod Galovca, ne znam gdje je Galovac, ali kanaderi su uključeni, tako da požari tema tjedna. Pored toga bit će ove turističke gužve, sudari na autocestama, obratite pažnju, budite oprezni, vrućina utječe na pažnju. Ja sam Željko Herceg, Time Killer, Radio Maestrala, bilo mi je zadovoljstvo i ovo vrijeme danas posvetiti radiju i odabiru glazbe, da bi bili onako smješani i da vam je ugodno. Ostavljam vas od pet uz playlistu četiri benda, će vam se vrtiti, mislim da će biti ugodno popodne. Clash, Iggy Pop, Nick Cave i David Bowie, no, svako po 15 stvari, jedan iza drugog, tako da ako volite, uživat ćete. Čujemo se u ponedjeljak u večernjim satima, do tada ostanite na frekvenciji Radio Maestrala. Ugodan dan!

0: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
1: Radio Maestral. Your music.

0: Time, killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: Radio Maestral. Your music.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Daleka obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
2: Najveći pop koncert ljeta u Hrvatskoj. Lord u Pulskoj areni, utorak 18. kolovoza. Spektakularna ultrasound turneja na našoj najljepšoj pozornici. Lord, Arena Pula, utorak 18. kolovoza. Ulaznice potražite u sustavima Event Team i Core Event.
3: Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30, telefon 223-408. Motobox.
2: Akcija u Dimelju, iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Suerte, 500 grama, 8,99. Čokoladni desert Kinder Delis, 390 grama, 4,29. Nutella Biscuits, 304 grama, 3,49. Testinina Barilla, špagetini, lingvine, pene rigate, fuzili i farfale, 500 grama, 99 centi. Pasirana rajčica Pomi, 700 grama, 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju, 80 grama, 1,59. Sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste, 470 ml, 3,79. Deo spray Infasil razne vrste, 150 ml, 3,39.
4: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
0: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

The Time Killer. The Time Killer. The Time Killer.

Varijarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog Jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura. Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

Bolje majstra u hladu. Nego gužva u gradu. Šta ne da da?

0: SMS 29 lipa.
1: Pozivi 99 lipa.
0: U pauzi na hotlajnu slušam Radio Maestral.
2: Sofort live.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: I mi u Svetom Lovreću slušamo Radio Maestral.
1: Dok okivam kablove po zidu i udarim se čekićem po prstu, pojačam Radio Maestral da ne čuju susjedi kako zavijam. Da ne čuju kako kukam.
2: Zbog burnih istorijskih događaja pao sam u nervnu tenziju. Molim nadležni organ da mi odobri odlazak u penziju.

Ene Iglesias, učita pjevača, kaže pjevač ne zna šta je ekonomska kriza. Pogodi se mjesečno bar za jednu svadbu, malo diđi miđi i vazda pun deviza. Mislim se pjevač se nučeno rađaju, tvrda glava je urođena mana. Nezgodno je pjeva dok se ljudi svađaju, pa krenu pjevača markama da gađaju. Ano puto navalio u politiku da me dobne, kaže ko visoko leti, visočije padne. Političar je vazda ljubazan sa svima, svako od njega rado sa učešće prima. Se mota oko politike, ne zna osnovne zakone balistike, pod kojim uglom letiš u nebesa, potim te čeka hladna trebije.

Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: SMS 29 lipa.
1: Pozivi 99 lipa.
0: U pauzi na hotlajnu slušam Radio Maestral.
2: Sofort live.

Ujutro da se probudim treba mi kava i Maestral.

0: Košo. Prijem.
1: Uspostavio sam vezu. Evo, komad.
0: Košava, košava, košava, ovdje bonaca, bonaca, bonaca, prijem.
2: Bonaca, bonaca, bonaca,
0: Košava, košava, košava, ovdje bonaca, bonaca, bonaca. Situacija u bonaci je teška.
3: Šta da radimo, prijem?
0: Reci mu da ne poduzima ništa dok ne dođe.
4: My sponsor. Finally, without them, life would have been much harder.

Ľeto je vrelo, ľeto je dobro, na moru sa, s obitelji, mislim odmorje i uživanje, čitanje knjiga, razgovori s prijateljima, s obitelji, uvijek uživam u ljepoti Hrvatske, jer nije, znate, samo uživanje ako vi sjedite na suncu, a sunce zapravo sad je lar, morate biti ispod suncobrana, čak se ne možete baš ni suncobranom dobro zaštititi koliko su visoke temperature. Ljeto je vrelo, ljeto je dobro, uvijek uživam.

bolje majstra u hladu. Nego gužva u gradu. Šta ne da da?

0: Subota od 23. Muzika na struju by Papa Gogo.
1: We want you to sit back, relax and enjoy the show, okay?
2: Hi Croatia, I am Santiago Skur and you listen my sound on Radio Maestral Pula. Best regard from Canary Island.
3: Evo, čovjek je odradio i uvod, čuli ste Santija, sada već drugi puta u muzici na struju sa svojim doprinosom diplomasiju. I red je i da vas ja pozdravim, zaželim vam dobro večer i dobrodošlicu u još jednu noćnu plovidbu. Nime je bilo netko reče neko vrijeme. I drago mi je da ima onih koji pažljivo slušaju. Kad mi je bio odbor plave patke, onda mi je Dora rekla, je pa kazao si da ćeš se po ljeti švercat, da se moraš malo odmoriti, da ćeš kasnije dolaziti, da te neće biti, eto. Drago mi da ima onih koji slušaju. Evo i mene, dakle, nije me bilo, ja mislim, 2 ili 3 tjedna u eteru. Premda smo čuli u prošloj emisiji novi diplomasi, a to je ono što nam slijedi i večeras. A sad malo o Santiju za one koji nisu slušali prvi puta kad smo čuli njegov Prodigy session, koji je bio meni full ok, zato sam ga i pozvao da mi pošalje i vidim da se mnogima od vas svidio. Večeras je na redu Depeche Mode. O Santiju možete naći puno više na linkovima ispod objava na društvenim mrežama. Inače, entuzijasta radi kao lifeguardovi spasioci na plaži na Kanarskim otocima. Nije ono neki aktivni DJ da svira okolo po svijetu, nego ja ga ubro čujem i volim ono što radi, sviđa mi se. Jer vidim da provodi dosta vremena razmišljajući kako dvije ili više traka zvuče istovremeno zajedno. Dakle, nismo u remix području, ali nešto između. Ja isto volim kad miksam da pazim kad mogu da si pašu, da se sljubi, što bi rekli ovi somelijeri. Evo, ja našao još jednog somelijera i sada ne gnjavim i nazivam njemu vrijeme. Čućemo mi Santija sa njegovim Depeche Mod miksom. Može? Vas pozivam da se javite, naravno da kačete koji like. Nemojte kiksat da vas nema.

0: Pozdrav slušateljima Maestrala.
1: Mi smo Dos Cantos, dakle dvije kante u svijetu DJ-a. Zajedno imamo preko 100 godina.
0: A najviše volimo kad ljudi plešu uz elektroničku glazbu.
1: Hoće reći house. Sviramo house rubnih dijelova grada. Periferni house ili ti čagaj house. Pozdrav.
2: Nisu ovo bili Dos Cantos, ja tražim gdje mi je od Santija voiceover, a imam nemirne prste koji svaki DJ, mi volimo s tim prstićima stalno nešto čačkat po gumbima. I onda desi se, eto. Pozdrav, zabranim manu.

stižu poruke i podsjećaju me da nisam pošten prema vjernim slušateljima. Nije me bilo i onda samo tako odoh ja bez pozdrava. Prvo moram pozdraviti posadu Broda, meni najmiliju i najvjernije slušatelje. Hvala Andreji što se javlja, sa cijelom posadom naravno. Moram pohvaliti i Porečana našeg, on se redovno javlja, ali mene nije bilo. Viva Parenco!